Загуло і чаравка мисичка. А нарко сам радіс. Oh,

Ton kulahtaan vahkuu saakait. Taas kulaht aasi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puoli vahkoloa.

0: Naasami Grand Prix, tietihän aike merillä välton muongi duvon. Tätähän ei ole ne koskaan ja ratsa ei muutu. Mutta täällä tuossa äiki tietihän pohti joi Saami Grand Prix laulun ja joi kankil vuidohko kolkmanna käftsä päivä. Näähän tällä Saami pääsäs markkana nähtäisi tämän Saami Grand Prix virra. Saami Grand Prix eläs tuoraamus ja tehallamus lautisikki ärpävirollos ja odamalle Saami musiikki ja luohtaja. Tällä Saamis tuoraamusmusiikka tähpäus ja showa. Ja Saami Grand Prix läyttis lähme ei voisi kertaa kuulla manka Saami Poremus artista ja joikin. No en ole mun tuossa toitse, no ne läpi itse koskee ja ratsa ei tiedä ihan äikä merre, mutta vähän moongi juvon täällä. Ja täällä saattaisi meiltä Saami Grand Prix puhtetä, että Juljuhan köyp puere iidihtunje.
1: Ei,
0: no on, ne olkaa äikemierri, sä tehe tohussa, teke tiedi ihmeltä Saami Grand Prix, mutta oot ille ehkä mierri tämän muongedit äikemierri, monne.
1: Joo, mille viitti tämän tiedihän äikemierri, on, että mille täällä Danjakin kähtylän olemme ihan aalla, että olet sisävit Saami Grand Prix laulukin ja luuti, vai

0: Och så att väl inte bara hast du miss bara att det kan ju ge en artisten den raka lite där man mig namn och hitta så att den stora mig med fina tappa och så min missla gå dig in så mig mother ge bäst ha ett mer där vill jag inte. Ja, jag det ska det vi han inte mer det att lägga på den alltså den bort det med det artista här det ju gick man missla laut men det jag har gått det ska hoppa apa sahti kilaki ditte ja de lekam han tän att mi vitti di fa ha vai bäst att kulas kut att empo joiki un empo artista en vai empo så att oinet ja kulla att det väl så att så att si sami att uske olla he tie de vis om mitä pahova sami musiikkas ja viekko läke isolas puolelle kol saatti te doppel manga ja maankin pohtan sisään siksi luodin ja laulaa, että mä teille takaa ja tämän hirmat pimnuhat ja mikki ja liikkuun kohdalle tälle pohtan. Ja tämän me saa vähän, että vaikka pohtan ainakin me sisään laulaa, että muhtiin luotiin, missä tästä tuoda olla saamin musiikkaa.
1: No, tuossa varo tietty, että sinulle, että kollis lähti tietihan tämän ratsan.
0: Joo, tietysti, kun minun en täällä kehtyä täällä on niitä opanessinkin, mutta tuon mannaan vaikka lähtee nuplokka ja kohtelukin pohtan sisään.
1: Just.
0: Täällä on viitin mannimus baby pohtan, mannimus ja antora.
1: No, sä, meillä on saanut lähtiäkkerä, että mannimusta teimusta saatte sitä sisään. Ja täällä on ollut uskella, että älä kapiutu äiki, jos piutu ollut toimimaa, että patsa tuollut. Jakko, että millä vähän on vojeltu, että on se josta täällä on lää, tuo häiki.
0: Ja meillä on vaikka aika yksi lääkki, että saamme nyt sen maittaa. Just on tällä tietysti, että maittaa ei saa ne vaiheessa, että se on niitä täällä kuin lääikka, mutta just kun on juuri nuho, kun mä oon tehty niin hikitä pohtan. Tällä viikolla oli kaikki plani, ja juttalla karvisin, mä isin tälle, vaikka luotin sun tälle heivesaat, ja laulakit vähän kamne, ja se saatiin, että tiedin ihan päivin, mutta tällä plani tuokin lämmäs kuhka. No ei olekaan niin, mutta tällä tietysti, että meillä on taas Tanjakin tinmaikki, mä haluan kiittää, että tiedin ihan aikin määrä, koska skaamamaan on. No tämä on mille, että oikaikkis, mihin me ei parakaan me teinä tietysti, minkä ootsu tehtyä laulukin ja luutin sisään.
1: Mutta Fertti Taskan järjestys, minun kärvis Fertti Taskan luotti tähän laulun lääkkoon, sä tiedätkö tietysti?
0: No minun mille hoidun sisään, että minun musiikin kiittelen, että siihen aipas valmas päättyvän luotin laulaa, mutta maita ei suomiskille joikkaisten ja laulisten tuossa telefoni hui alkis teemu. Tätä halemusle, että tämän kullaa tämän luodin makkalle ja tämän kullaa tämän laulaa, mutta oli juttu hoppaan. Ja tämä ihan parka hoftassa hui ollut tjähpässä musiikkapuhteet, on ja sahti artista ja pehkin karvetti laulakit. Ja tietysti tämän luottoa siis meitä lähtee vaatii, ja olemme parikin luutien kehtä valti viitaa saapua tämän luotiin.
1: Kodin jatsi pehkin odon luovat teemoja muhtumilla laulesta tuossa telefoniin, tähän joikastan telefoniin. Musta on tietää, että tähtävällä, tämän mihäli, tähtä välillä juuva meiltä.
0: Tällä tässä laulaa kvaliteetta. Tämä laulaa, minä puolella esältis melodia ja teksta. Ja tämän kuullaan tämän artistan maittain, tämän tsehpi. Minä lähdin myös voittiin Sami Grand Prix. Minä lähdin myös saadin sisään telefonissa teemu. Ja tietysti, että minä kuhkaisin. Minä puhuisin, että paraka tänä laudushowen oftas meikon ja tämä mille popo tehalle mutta tyyski tä teemu mai saat sisä tämän jälle aina paraku tänä, että ajustan oudan buhti, että puhutus kuvailusta lautna, että nuo teet huutaa jatus. Tuossa parakettiin laulukin tässä, että kyllä viisopisa tolahkan tässä. Kodelle mahtaa tämän pienestä piitniä, mahtaa luovia pienestä piitniä, ja päässä harjahallatus tämän oudan buhtaavan lautnalta. No, että tälle aipas huolluudan laulaga huolluudan luodi tuokken. Ja kallikin me namuha sitten luodi isä, että viisä mangi sieltä nuorta luohti, mille pohtaa mieltä, että joikille kautta tadista ka tajahusait tasa. Mä heilen tämän vuosi alkoi tosi saattien luodi isä. Ja tällä parakkaan tekun tajahusain, jolle sieltä on hyvin tajahusait. Lohpas. Nuorte, missä parakoa ei kiitoksi mainitaan tietiä näikin määrin. Tekun artista kia paljon voi faalru.
1: Ja muhti milläkin avan, että luotisla tjottan laavla?
0: No, joo, tälle me ei tahpahupan. Tähän laulakin se tjottan luo.
1: No just.
0: Joo, tänne, että le saadaan takaa luotia sisään juttan taas lukset musiikka heikko, hui vuokkasi. Ja tälle me uppman, että juikin, että asama kaksi juikin osa. Jälle tahpa huomantan, että mankille huijitaan tämä meitä.
1: Just. Te aivan puuris.
0: Te aivan puuris.
1: Tuon, tästä on suurin jois johkeen, ja tästä tjäjä huvatoppe Ruofas, SVT, NRK, STP ja Yle Suomassa, ja tässä mehtä tässä lauti, tässä hui tehallas lauti, tai tämä jäi kiittejä, musiikkerit, mutta makkär, johki jo ei tietysti aikuisi, ohtsi jo ei takkaran, vähän erinomaisia. Lea jäi tässä valtahtiinsa tekee makkar musiikka, makkar luudi, makkar laulaiti häly ehkä.
0: Nada puhut tehdä musta tyyskillä, että artisti ei ole ikinä touta, että alle riohtislaavilla sun. Ja huita on joku nuulla. Te maittaa ei kaarehtaa tänne laikin, että sieltä hui erinomaisista laavilla. Deki luohti. Tän tehtiin, kun missä saamme, missä etsimme joikan arpivirru, millä Eurooppa paras eli musiikka arpivirru, missä laulun, min laulun, tässä ei ole jokin inspiraatio tämän vikulle. Minä kartta äärän, ja tämä kuuluu meitä, että oli äärä, kun varje maailma musiikka muutui. Vaikka liian juttalla, että alle hirveän pop-laulu. Tätä on jotakin kuuntelut, että kuuluu tätä joita minä lärnä. Tämä huolka tässä, kun meille taappe, kun minä ajattelin itsemme, että laulu, kun suunnia puhut, saamis, rahkatupuit, tätä tahka joita, tänne musiikki.
1: Era voinga.
0: Era voinga, era kuuluttavan.
1: No, Sami Grand Prix, antaisi Sami Grand Prixin puhuta täytyy Uljuhan Kööp. Täällä on vielä muista lasten hiaa ja avtsuja holomuit on tietysti meiltä.
0: Joo, just kultaletjin lähtee Bilbälle tehdä ja Ampäälle tehdä lakasolot, mä tekin ohpaansa, käy tiehtiä pehtiä, että tämä on lyhty sahti lähtiä. Pohtii, joka Sami Grand Prix voihtii tehdä osallisesti. Te aina se auttu, että teit saatte sisään laulun teemu, mitkä te tiedämme, että minä olen vuotta tiedot, että teit kautta on nähty siitä, että he aina kovai maittain, mihin auttu parempaa, että kuin kuulis. Mutta tässä saattaa, tällä ei ole mikkiä maailma tehdä, että mistä lähtee heidämme, että saamme artista, että se paitti tämän lauttis. Ja isoros, Finna tilalla olisi puhuta laavalle ehkä tänne palmapaisiin tapaan kotiinnoskoon. Kun millä puhuta johkana bakteeria ja tahka haltsemme tämän tuolla tahpausa. Ja tästä puhuta tarpeita artistakin ja juikin mieltä ihan kotiin pettä, että tänne olisi tahpausa.
1: Tie kuulee, että Havtsuussa ei tässä Sami Grand Prix joikan ja laulun kilvuhalla lavartaan juksemana kohtelua päivää, kohtelua tuhakohtelua Chiechas. Ja tuota ei kesä, että juba NRK, SSVTS ja ylös.

0: energiadepartementa famuhti norka chatsa ja energiadirektor ahta mierradusa hilikut krenselan vitno daatsamusa hukse tobbi pekka famurusta ja dokko tobbe siti Finnmarkui. Ja direktorahta edään mierradussa hilikontolle odajoimannossa. Direktorahta hilku johtamusa tanneko oivilti, että negatiiva vaihkuusat. Läs tuora puh luntui sämikulttuuri ja kovlu ärpyvirallis kiva hämmäikko Pekka Fahmuhuksema outamunit. Energiaministeri Harri Aslan ja departementas fos oivilti, että direktorahta toi formaala äsimien odan feljako hilkkui ootsamusa. Tappodi outanko tämän mierradussa läs sikite väitän. Ja miettimään Fertti, täällä juuleke tuonne säätteihin hässi direktorahti ryhtyluotta mennudä maitotja Oslan.
1: Nej, vi har haft denne saken til behandling i departementet fordi den har anket inn av de som ønsker å utvikle DAVI til departementet. Og så har vi gått gjennom den saken og mener at det foreligger en saksbehandlingsfeil og det må rettes opp. Derfor har vi sendt saken tilbake igjen til NVE.
0: Tobbi Pekka Fahmurusta ja Huksen jäi Krenselandet AS siitä, että departementta direktoraatta vieradussa Pamuhuttiin läpuerre ovas. Viitnatat selkaa teen sillä kuhka käipidän rovas Ollislos ja puoppeeli juukihohti asemiennu dämi mostan prosjefta arvostollet. Ira sulla jos prosjehtaan oktanoa. Mutta ministeri Roslan totjahti tähti sin direktoraatta mieradussa Pamuhuttiin ei kaluaivin jölkätana tilvitsi oltelkihti jottimin loovi Huksen kohti Pekka.
1: Det betyr ikke at vi har tatt en forhåndskonklusjon eller en oppfatning av om det skal gis konsesjon eller ikke i denne saken.
0: Osland totja ohte, että lähdetään ei se välti porkumijoittaa tai loovi arvostolla täällä puhpeeli komiennuti hässi. Moitta ei alkoalmoi voikafuolle patsotuolue ja nuu aina. Korahalla mä vuotun mieltävihtoista, otteko konsesjona loovi vai ei totja energiaminister Osland?
1: Det jo konsesjonsmyndighetene som vurderer hvordan dette, de ulike prosjektene som ligger, påvirker urfolks rettigheter, reindrift og så videre. Ja, og da skal de ta hensyn til det i forbindelse med en vurdering av om det kan gis konsesjon til et anlegg eller ikke.
0: Nietot ja energiaminister Osland. Täällä äsi korahalla juvo odasi ja maittai kulaskuttamisäätte juvo. Norka energia ja tjäätsätä direktorahta direktora tjäti lyntotjahti taas ilä mokkärke dramatiikka tähpäuvan. Se ei arvostolle tolle tovi Pekka Fahmon prosjantta otsamusa ja hiilekovan tolle. Tät läppuo monnan tjorkavi rädähusmirrivi iralahkeeta moille ja monnan tjallaa melte totja lynt.
2: Det helt ryddig og greit. Vi gjorde et vedtak. Det vedtaket ble påklaget. Det også helt ryddig og greit. Og da går det til klagebehandling i departementet. Og de har gjort en annen vurdering, og det også helt som det skal være. Så dette et system som fungerer. En skal ha høve til å klage på beslutninger, og da skal det gjøres en ny vurdering, og den vurderingen har blitt gjort.
0: Sin porkulla dalcio volita merrosa totja energia chatsa direktorahta direktora chetti lyn. Tonne sisään tehtän Krenselan AS ohtsamussa kulaskuttami oftas ja oktanaa puo hiera Pekka Fahmaasi kummo lähjoulus Finnmarkus. Ja jähkimis ohtsa tai hiera prosjef tai ohtsamussa ei odajoimannos. Ja tolle sätte tai kulaskuttami. Ja tämän tohke kiddah kuehti tuhakoittelu chiechas totja lyn.
2: Så legger vi opp til å sende DAVI på høring sammen med de andre vindkraftprosjektene i Finnmark. De andre vindkraftprosjektene i Finnmark regner vi med å få inn til oss da, som konsesjonssøknader i januar, altså om noen få måneder, januar 2027. Og så legger vi opp til å sende alt på høring på våren, altså DAVI sammen med de andre prosjektene.
0: Nedåt. Ja energia ja chatsata direktorahta direktora chatin lynja. Tien äsi toimma Heikka Eilämär Heira ja Ylrik Vidala Höyk. Mutta kun te arvostella kohti hodjokko tähpuot prosjefta loovi huksikat Pekka Fahmu Finnmarku ja välti. Ehkä tivuske vuhti pohpeeliin, nuko patsa tullu luonttu kievahämi ja ärpivirallis kievahämi kovlui mierkkasumi alamoi. Tampeltojais on kojirahallui. Säämme teke presidenttaa Silje Karineen muotka Kal Itsiahtään. Moi sanoi viltataan mirradusas.
3: Det her må stå mot, og det er ikke veldig ikke fagorganer, vi leder en kjellige rav og det er nærmest i oktober, så jeg har hatt det å skje dager har den et løpe sikkert, hvor det må da kjøve lov og gå, så det stiger fast den løte løte NVI.
0: Sametikin presidentti Muotko Oivilta ja tämän merrassa ei tohkihan te pahtimasta. Tämä sametikin välttä oktavuuta ei se välttii ja työ valit tämän asia.
3: No mun voidaan tahkata moin muun se aivipalku tahkat, challi reive, stahtaradi ja de missä tjövlan barku. Ei se välti herslei jo namotan den, että si ta hille addon konsessiona da ei lobby lobados dan projekti vos alkos, mutta da mellis bukta, että mi fyrte maida tjövlitan. Den er ikke også hva det smiler ikke dagt om konsultasjoner og det går mer i det. Den vei det er ikke mot å dette være hjemme og etter staten eller med i tannene. Ja, dette dag har den et mye større oppsikker hva det måtte kjøve lov og skoler.
0: Ja samat ikke presidentta mutta totjamo, että tämä tovi-projekta, koska ollukin itseällä tivras olle salamoi. Ja tuonne vuostalti olles tämän projekta.
3: Tällä hetkellä projektia me tehdään större gueblo, millä tiivrasi tehdään lähes almukin. Tämä vammasta sikki tämän arkapäivän kevät hemi. Tällä maita ei tekee voinga lähes paikki, me masalle större merkosuumi almukin. Ja tässä lähesin tekee gueblo, millä tiivrasi, koska luento ja luento kalka, mikä alkaa vaaras välti luento, no, tätä hänelle tekee.
0: Ja vaikka tämä tovi pekka vaamuruusti, että pääsäsi jo hukseen tämän pekka vaamuun, te ei jääkki presidenta, että tämä mankala kai kääpäätä siinä pohkimiin. Puhutte mennä, miten puhutte ääpäsihkar vuoda puhutte äikäin.
3: Mulla on aito tjokkaan tikkis, koska staatta eesle naamut hänet, että siinä puhutaan tjövullista ei saami keskivassa asia ja voika vuoda, että ei puhutavassa enkilässä hoktavuodas. Mutta tämä asia tjää mikä on tämä, että vaikka faagalla sravagalla tjelkassa onkin sädiä på fasröftilöitä ja mennä tittan samma asia, johon odtasi. Ja tämä tietysti ei puhuta, no mennä olla löytävä vars vad den vart vars processa gick då ja mun gjort sen hur jag och den berättade att det bokta olmo idé jag var gå för att lägga det hur jag och bara gå fall chevolita shi ja se sig säker vad den vart vars vart jag gick då
0: Sametikki presidentti imastalla ja viesahte faakalla sravemme sijorron mierkasu mitään vuoreja. Ja tahmai chajaa, että staatta Tämä on jäädä staatta vuoji miennuvi. Voisi mieltä ruuva jäädä radadalla. Ja tuonne sämmetikkillä moi molkui elektriviseerama tolvan tinkkäi muistella sämmetikki presidentta Muotka.
3: Ja tähän lähdetään valtoisivu, että millä tämä valtannan molkui elektriviseerama tinkkäi. Ja tätä asia, että se vaikutus, että manga sörgiä ja manga äsiä ja muun mielessä, että tämä on ehkä repsiikar vuoda, että meidän tuossa leiju takkun puhut resta prosessalle tuossa tjövyllä, että tämän valto meidän tuossa.
0: Ja presidentti Oivilta moittaa tämän, että puhut miitäällä tähpähuvaa, että pahpukta Oulu äppäsihkar vuoda nuora olomuite ja nuora puhutsatualluite puhutte äikeiktui.
3: No mun balan tietysti, että tässä psykologisessa vaikutuksessa, että tässä on aina, että folkide vänemille tjokkan mennudit olla äsäbäbrä, että puhutte jämmä, tässä hui olla variasjumi, ja tietysti tässä vaikuttaa simpahtäikin, ja tässä variasjuva mun maita tämän, tappatuva maita i sosiala media och då var det så lehojolo polariserande effekt av maita i däckar tjörtuhusa med bukta olo psykolas variation.
0: Nieda hoivilta norka samantikin presidentti Silja Karinen Muotka ja suu Jerahalajan Erik Steinen.

0: Ja tältä tjolta vähän äänes saakka vän ruusa päätte kampanjas mi o nelkiin norkkas ja suomas lääläkän ja tjoktsoman on päälle muuttos. Kun jotenkin ei nous tjolmas tohti ruusa päätte kampanja pahti vohkus, kolko mennä tjihtsä päivä ja talle tjohka, niin olko päälle olko päällä johko kuevutakin nous kuvla vehka vätsi ja tiedä oftstallat. Semmas kot torjo tehalos ässi. Ja tämän oktavuun tässä lähtee minun rinkestän läitä ja Inger Marita P. Pals. Poriidittuunne.
1: Ihm lähtee.
0: Naa, tähtä viehkaa monne läitehtän.
1: Mä vaatte ruusaa viehkan, hän lää ämpokotussa viehkan. Täällä mä itse särve vuotta ja torjo tehalos ässi. Tämä on laikilla, me vaikkuha angirussa mi samas kuin mi tjohk holopmuhi ja farolaga torjuh tehalla sashi. Tälle finna vuokki mi tjohk holopmuhi samas kuin vaikkuhi tjidjiporast avta tuskami. Tän kampanja ulit mi läge tjolmustaht tjidjiporast avta ashi. Tjaihi solidariteetta sitsi tekeitä tjidjiporast avta koska. Kaskusti tiedoihi ja lukt tiedolla suoda tautta birra. Ja mi torjuh tehalla tjidjiporast avta tuskamma.
0: No tahtaa olla maittaa tjohki ruuna. Kuossa lastin mäksä?
1: Joo. Tämä viehkanle siihen maanajia nuoria ja raivisolmuja. Maanajia kaskal kolma ja ohtsi jäkii tälle nuhtaa särvät. Siviikt 40 metrata skuvlisillus. Ja tälle ohtsi jahkaset, skaftamlo jahkaset, jäädä maksaa kolma tjohti ruuna. Ja te ääräitä te maksaa jäätä tjuodirumna. Ja siis saa pohtua taas. Manna on ruusaa schleifaksuutni ja tjidju parasta autta tuskami.
0: No just tofon. No kilvulla tässä moittei meiltä ja viehkan. Läkö voittut?
1: Tähän lähtee, monin halli kohtaa tämän kilvun tänne, kun tälle viehkanle jutsu on puhkeita. Puhkeja serve odjte medalja. Ja numara oudelko vihkalit. Ja mä itsekään ruusaa skänkäsit. No, tämä se ei miehvältä aikki. Ja tämä kilavuuden taafus. Tälle ämpöltä, että lihkaa tämä.
0: Joo. No, jakko tuon, että täkkär läideemiin lää auki, kun tjolmustohtuja uu automerkki tihti just tavallaan tjinsiporastautta.
1: Muskelle toivohte tässä auki sihkeet on aksuuni, mutta mä itse almatarvoisuutti, kun almatarvoisuutta iidussa äästä puolisemmasuutti, mutta tässä mä mieltä haamme mennä täivälän paikkiit, kun solomtout kulvasuutta ja haaliitillä aktiivalatsut. Ja taas laakin, että me heivikin puhkeja lätsitään oluharjallan tähän iht, että tässä johkaisi manna edes lähtöön.
0: No ille tarvitsisi on hirveästi härjä olla houtalta. Mutta tuon norkkas, sulli jälje tuohon oloma. Mun ei ole niissä oloma, kun muhtin olma ilma. Mä oon jo tämän tjitsiporastautta. Te fähtte olla tänne tjitsiporastautiin. Ja tuossa mun tjallojuvut on, tjallo siis mä oon mun lohkinahti. Mästä on jo kolmas touta ofta he ääne olomuihte, he laas olomuikette. Lähtä puhutaan tämän tautta, ehkä puhutaan tämän tautta. Läkö tuosta kärre, aista loasolma, ehkä lää olma, kien tautta, kien läädä kärre tjitsiporastauta?
1: Mun inkal tautta, ja vähi mun tientaafus pääsuunnalle, koska muuta porastauta on koskaan ollut kiittää, missä mannu lahkei. Ja unna kilaisissa mii tautat, saamassa käsata koskaan. Ja tälläkin hui tehallas tarjuu nubi. Ja mun mielestä hui märksahti tjohki kieli positiivallat sammas, kun mii vaihkuuhi tuskami ja ämpä fuomaisu mai taanoktuvalls tjidjiporastauti.
0: Ja tällä välttiä uskoa tohon, että mihän iskatuvat, kun te ohki puhatte, kun ahtaa te iskatuvat, johonkin nubi jo edän tjidjiporastautta oktavuudas. No, tehdään mei varakkaan puheen vuokki mua. Aistan tämän tautta kääpätit.
1: Joo, te uskia.
0: Mutta tämä, että viehkan, roosa viehkan nuoli kohtaa, johonkin te pykoita keneställä, koska mä vohkoon 30 tjihti pv ja tällä tuolle väikin viidäikki norka äikkis. Ja tuolla muistellaan jo kiehtä pesse särvattiesa. Nada, mukalin saavan tietin tähpahussi ofta tuolla miide puori lihku ja saavamisolu olomotte servetiesa Inger Marita Peepals.

0: Joo, ne mai angalle fyysalle tskuille nuu kuhkas, vuolikin me mentaalalle tskalle nalle kuhkas.
1: Tämme kalle nalle.
0: Joo, me lehtnä dalle.

0: Ja laki kohti stallu laddun. Ja teko le stallu käädeki ja...
1: Mennä sanot nuulle?
0: No, teppi laavi stallu.
1: No.
0: Ja nu on laavikki muhtun, että tout tekkar. Kalla toppe samaraadius, toppe kall kohmahalla. Toppe laavi hoaini ja touta vähän maikki. Mun vettän kallista, että mun inni maite touta niinkä hoaina niinkä... Kullaan meitä karimaisiin, nuo te...
1: Voilko taas kohdalla niin saitte kirjoittaa tekemään?
0: No nuo laavii tätsit. Joo. Lihkus mun. Ja tätä... Mutta tätä on myös samassa, että jätään tämän aikaisen tarpeeksi palaa tämän stallusta. Tämän tietysti, kun tätä on kodton.
1: Kodton?
0: Joo, joo, joo, joo.
1: Niin, tanks kotti.
0: No, lähkön kullan peskana perraa.
1: Joo, kallan kullan peskana.
0: No. Tätä ne fääraan, että peskan tuorra ennen staaluin. Just tässä, kun saameraadiolla on.
1: No.
0: Ja sä et kyllä kohtien staalu.
1: Tiedä, suomalaista, kun mä niin kohti saamikille ettermäällä.
0: Joo, ja...
1: Pahtsakka fääraan, millä vanja ei pahtsa.
0: Tiedä, podcastin mä päätin, tälle saami horrorissa.
1: Oh jaa.
0: Joo.
1: No.
0: Tässä on vielä vähän shout-out tänne saami-horroriin, me saat kuulemme.
1: No.
0: Muuttu juna, Andre.
1: Hei.
0: Tämän peskan luovi, peskanatse luovi, mopp tälle.

0: Ja taas tyytius, no mä hiotaan palatset. Jannos mahte, Nils Oula, Ule mahte ja...
1: Hanski Nils on Jussi Miskala Jongna, Juhan Miskala Jongna.
0: Ja on ne junandre, mä ifäten muisteli kulteleidji ja makkar saaga lähtäis luodis luohtaisaattekis.
1: Joo, kun mun ostan lääkin mieltä hui erinomais kossi on.
0: Joo, ja se on kalli tiehtää ja tauta luodi. Mä olen vähän aamassa munnuja. Namalasi luodit ja Tromsaa päältä.
1: Joo, ja erinomais paiski luodit.
0: Joo. Ja mikä lakka takar erinomais maathkai, takar juoikan maathkai, olikin maittai, ko Emil Valtamin meldä tämän tolos johtinkäänny maittai pajonat. Maik pajonat tällä käyvä, että ruotas olikin tohko Tromsia.
1: Joo.
0: Ja tappahan houlupitsaan luudista paikkia ja... Vakkien ja noin viitasapt. Ja Emilhan toutaiden historia. Ja te luudit?
1: Luudit mä ikään lakalla jo vissa kultaläätsi harvitankin mun kossaille pohtan.
0: Ja Emil Carlsen.
1: Yes.
0: No ette taas huifarkka. Mua alkus. Tehän kall heivi tjuejit maittai taas. Tän luodimman junantin juikkadimma alkka lettiin taas. Ja taas läke peskan atja luhti.
2: Ja peskan atja kololla lolla lolla lolla kololla lolla voidaan pesken atja lolla lolla lolla kololla lolla. Na voidaan antas kantaa lolla lolla lolla kololla lolla. Kun nautin taleina jo pesken jarka komun kodohko pohko.

Loilo. Nalan peskene me koloilo, kun ohtse voimme danjoa laste johta veiks koloilo. An ohtse voimme danjoa laste johta veiks koloilo. Aloilelo koloilo.

0: lo.
1: On nimi kuulla hämppo luudin romsafylks, mutta idaskalle mille johtaa minne, kun sieltä juoikan matki, mi volka ruotsaskitta romsi. Mi juobu johtin kenju, mä paljon johti tolin ja kuulla paikki luudin malet pidjan. Ja mä aine junaan ringal tautta tiih luudin ja historia, mutta mun släki meiltä kuessikin toutaan puures. Saave hui puures pohtimaa teihki luudis luohtai Emil Karlseni.
2: Tähän tjaukkos, Emili.
1: Joo.
3: Kiitos.
1: Ja puures.
3: Puures.
1: Tuon lähkipäivässä, että omassa vuonnassa romsas. Romsa, tällä teko sisään, missä romsas. Ai jos mun muistan rekta.
3: Joo, tällä siiskin muistin romsa fylkkas tuurimus vuonnassa. Toppelee lähtee tjaukkos killi.
1: Ja tällä teko okta paikki. Mä saan juosia. No tarvituhtiin karrasi tämän aikana, koska leida aktiivallisesti tarvituhtiin politiikka. Ja tuon irppäjässä, että näin te saamikielen ja luudin, mutta tuon jo maannaan alkan tiihtomielallisesti parakat tämän valti rohtoluotta. Ja on humahki saamikielä, on saamiartista ja maittain joiki. Ja on nimi päässä kuulla joikan matkipirraa, kun minä suovuun johtin kenju. Mä ei paljon johtetelle, niin mun taas ehto muistelin. Tähän teille johtajat, jos ruotsin päältä tohko käsorohahki määräkäyttäi. Mutta on huomaisista, jolla kuullaan, koska on kuullaan tämän historian ja tämän luutit.
3: No, vastuutti meille mankassa toppi määräkäyttäis, kes lähti mahtu toppi ruohapäältä puhutaan tälle tuoliin jo. Ja mun allekin riutti meiltä muuta aikki iska tai määräsaami luutit. Mun fitnen toppi museumassa toppe Romsas, ja lohtivuorkassa toppe Ulla Graffaluhte. Ja järjen suussa, että no kautnuko määrä saami luudit omas vuonnas edet. Ja toppelei, ei nämpuko ovta lohtetaajahuusa, millä pahtsan. Ei ole nuohtakia, mutta tuossa tai lohtetaajahuusa. Millä teko katalogiseerjuvun teko määrä saami luohti omas vuonnas. Mutta mun alkeen iska viitasi ja mun kaunan nähtee, tolin tällä, kun johtaja Ruohapäältä tohko sin kesä, että mitä tätä raavia toppi joika tai etnä mitä hirppä siitä. Ja nuo mun saatte niskata viidasi ja toppi johka mohkis aitte museumassa. Toppi mun kaunen outta huistuora kirji ja la manka luoti maita luohte tutki Carl Tireenle johkan tälle chodiakin aiki. Toppi leitsi tieva luoti toppi mun kuovluseerit.
1: Oi.
2: Mutta läkkä tuossa kirjiis. Luodista nuohteja tjallon, vai?
3: Ei ole tosiaan kirjassa. Toppilla maita ei paattohuussaita. Teka voksrylle paattohuussaita. Joo. Huitoolos paattohuussaita. Huisaoma kulta oli taita maita.
2: No. Ja toppilallekin. Toppilalla on eiston kauna tehty. Jätnä kaltui, vai?
3: No joo, jätnä kaltui. Ja maita ei huijolle jo digitaaliseerjuvun ahtee. Muuhtina kauni maita ei internet, jos peri tiehtä maita alkaa ohtset.
2: Just.
3: Joo.
1: Mun kuulan tunnus Emilin ja Junandin tunnus haluaa oksas perustumista. Tai lähtee johtamaan teihin museumiin meiltä.
3: No ei ole nulle pakko, kun täällä pahtsan tohko tai luutit.
1: No mä ei tee toppe kaun. Mä olin kuulla teihin luutit.
3: Tätä kalli erinomus. Tässä laiva hurki vähän erilaisia kuin tämän aikin. Mielä luntulaskalla, kun tälle siellä radio tuli jengeli samme tauvia kuin täällä ja jahkan täällä, millä tähti varjamaailmi musiikkamalle. Takkalle tietysti vaikkohan min huijoulu. Millä ei huijoulu luntalaisesti tietysti, mutta tämä on niin leikalla huisa oman kulteli tai tuolluspäätö huusajia. Ja teko, minulla on ies musiikkar ja teko puhtanan musiikka maailmis, luohta maailmai sisään. No mun ei ole huisaa iska tahta. Mä oon saattun teko mahtsa, että tolus luottamalla, jos oba kelle vei olisi.
1: Tän joikamis ja laulumis, kun on Chaps laulu, muna tää lai muhtuun, että jos tää saattaa olla Chaps laulu, mutta ei merkis ton Chaps joikin. Mutta mun arvien kautta tässä kyllä auki, kun on tuus lää musiikka kelpulas vuotta.
3: No sihki joo. Tälle tuohta falla, että on sahtelet, että hui tjäpsi oikein, ei tarpeeksi lähteä nuo tjäpsi laulu. Ja vielä nuppella, että sahti laulu, mä ei tarpeeksi lähteä nuo ahtelet, että nuo tjäpsi oikein. Tälle tuohta, tälle erahuus iästän jätnä tekniikkas, mä otan aina tiedä hieno. Ja mä ei tai, no kollan tai tolospaattuhuus, että tälle, tai hei tjouvun, tai taav, tai nuo tarkkili, heikki tjouvun, tai nuohta, mutta paitsa tätä halemus asille tän tä hieno dynamiikka. Mhm. Ahta man karrasi ton hurki ja mai na mai man liitnasi hyike.
1: Mhm. Tonne Emil kuitout mai puures jeskuta lakan luohte variantti te te luodi mai te malettien kuoblus omas vuonnas romsas ja ehkä ruota pelti makka variant tälle lakunia mut mästä logan Finn Markus siis missä me juiket voi lago head types eralakki.
3: Illekal aipas eralakki. Kara saavun illefal nu kuhkin ere kuovti kengys ja manka kuovti kengys lätsäs lää maita ei puohtan kara saavuni.
1: Joo.
3: No, no ahte.
1: Kaakti level saama lakan.
3: Joo, meastakan. No. Takkalle vuolkan, no kuovti kengys hän lää alkan sinne, että ikäl vähän en poko kara saavunis.
1: Joo.
3: Mutta joo, tähän vähän samalla kuin teoskin. Ja tämän aikin kalvaikkohan maita jahtee kiihan joik. Muhtina tässä laave mästä laulut ja muhtina kis laave ämpunia, kun kuotu keinius aina laave joikat.
1: Mm.
3: Ja tälle toolin tälle ei kanske ämpö samalla kuin sihkeä kuotu keinius ja kaara saavunissa. Mm. Samma kuin kauhtin faktisesti.
1: Mm. Tuon lähkinä muuhan, että outalla saikki. Että on millä humaan, jos outan mielki, mä sain päätetään järjellä. Ja te annan muistan, että mankske johti, mä tiedä, kun juulen saamia kuvluja ja toppe laivakke piyti määrä.
3: Joo.
1: Ja nu kulla kanske luutin meitä, että tällä finaalin tien kuvluina.
3: No joo, jos me hommat alkoistaan tämän määrä saamme luoti pirrama mun kaunin toppe romsaa luohte vuorkas.
1: Joo.
3: No mun naamuihin tässä leittyy tuossa jotain taajahuusat challi uuvun. Eikille nuohta, että taas on muhtoa. Tähti luohte taajahuusat ja maitte tämän joikan stavvalit. Joikan stavvalat. Leittyy vähän eralaakan, kun tähti ja joikan mallemata sisätnalas saami laavi et joikat.
1: No chilekimis.
3: No toppeli challi uvon. No mu muistelen tätä ja huusat ja la joikan stavla mohtale challi uvon.
1: Ja.
3: Ale no kärtimi leimi rossa jo kattin juomuit kaska säämä. Aale valla valla vaa. Ja demi vainim storras kiipa puhtimi perras itta jarka. Aale valla vaa. Ja demi toivon mahtele juvan piera tästä tuoras kelma. Aale valla valla vaa. Ja mun arvitan, niille kalli tutkan, mutta on muu teoria läkoi jahtee. Oina, että määrä saa mä lätsät. Tää läävi, että vuolki tokkoon luofuahtai kuolasteemille. Ja tää lehan tietysti juulevsaami kuovlus toppe, kun täällä lämmössä on. Ja mun arvitan toppe tälle kullaan tähän juulevsaami, mutta tähän juikin. Ja tälle maita ei ohtaa puores kaltus challi uvon ahteta kakti lei vähän samalla aikaan kuin tämä hiulev saami kakti. Altså tämä määrä saami
1: no.
3: Kaafti toppe ivku kuovlus.
1: Mm.
3: Mutta tietysti tälle färte vähän smiehtä maita ja että kiele challan tämän tälle tuolle. Tämä hiso ette touta tätä kakti vierrugan nupuudessa. Mutta koit kiele mielikittävä sahtele challi uvon nu. Ja mun arvitan ahteta tämä luohtemalle maita ei vuollekan toppe luofuahtis tohko laavasta tai määrä saamit meiltä kanski.
1: Tämä luofuahto kovlu luotte suomana. Tämä on kyllä huijaamaas munje.
2: No munje meit.
3: No joo, josta luofuahto ei mun tiedä kautta, kun se muhto no. Tälle toolin, tälle itse maanka kuolesta etsi toppe. Jo ehkä kovlu seire. Mun arvita maitteita, että juulev saamii määrä saamit. Maitteille mä sanon toppe.
1: Mm.
3: Ja mun tiedän toppe leela aalle valla joikan suopmana pahtsan tohkotaan aike maita. Ja mun olen kollan ofta pieret nää luohti, mun ieslaavan nää joikat. Tällä maita ei. Na valla valla joo, na valla valla joo, na valla valla joo. Ja täällä hapmeri seiret, hamari. Mm. Mille edan tämän kuvuus. Tämä on niin muistutin, okei, haastaa lähe valtaan inspiraatioon tietää omassa vuonna läskille hiuikantien ja määrä saamia luohti, millä tämän luohteen vuorokkaan pahtsan.
1: Hirmaa mielenkiintoisuus. Koska mitä elämme hyvin taas, minä jälkimme taas hyvin. Jälkeen no, määrä saamia luodit, eikö näinpä muistelit tässä?
3: No joo, mä saat kalmaita lääsihittain, että mä olen iäs kähtselän pitää nuohtaita teitä. Ei oikein tai jahusaita. No. Juvan piera luohti.
1: Tien mä heistä, tämän mä taas muistelit.
3: Joo.
1: Joo, aina taas lähtee, että on rohkitellekin Charlon Stavvala, mä hui?
3: Joo, Stavvalat. No mä muistelin tälle alla, valla, vaan.
1: Joo.
3: Ja mä juutsin, kun tällä kohdalla rekonstruerit, että Ivku kakti, että mä tai valti inspiraatioon alpe posanku määrä saamin. Tällä vähän summalta on tehty kohdalla, että kakti tutki, hän tälle Ivkus ja posankus ja tjallai just tavalla taitkuakti kakti vierui perra. Muhto, kun mun kollin tähän määrä saamin luoti toppe onjarka kuovluseere, mun juutsin, no haastalle lämmäs on vähän samalla, että mä tai minne rittu kuovlus.
1: Ja.
3: No mun smihtin tea, että okei, haaste chatsi vähän niin laulun malle melte.
1: No, heivi kun kullat.
3: Jääkäl heivi kulla. No mun juutsin, no saattaa juikat. Kardimeli me ruoša jokatin juomoi kaskasiemme, alvalava, jademi vainim stuoras kiipaa puhtime berai tavon jarka, alvalava, jademi toivu mahtale juvan pierada stuoras kelema, alvalava.
2: No, että tuonne teko valtan vuolkassa ei kähtsän eistun määrä saami, eistun teitä unjarkka ja tiekko valjahuona kuului.
3: Näkö vähän inspiraatioona tämän nähtä, tälle vähän ne sprätten ja hui nuohtelas.
1: Joo.
3: Ja hui mohkai.
1: Ja muuta tjaappa luohti.
3: Joo, samasta ajahuuset mun mielessä, kun arkapäivällä se vähän suhtsat.
1: Joo, maailma samasta ajahuuset. Ton lähkimaitus oktoprojekta, mä oon pidä iso, että kyllä kuulla nuolu. Ton rahkatiskohtan ja eston tain tahtan, että kare projekta, mi tuossa ihkari pistollis älima. Ton halkan rahkai luohtekarta, saatko muisteli vahvan pidä?
3: No joo, kun minun puhuttiin paikkeluudit minun kouluissa, minä olin, wow, eli se sama vaatsi tohko just tai vaggide ja vaaride ja vuotide, toppe lehkit ja rohtsit tai luudit, minä tohko kouluita. Ja nu mun alkin iska tahti, okei, kosta leet tai vaggid ja nuon. Ja no mun iskintien kirjis ja tai patehuusen, että makkar vaggi le namuhuvun ja noin. Ja mun rahkaten ottaa kartta ja mun pitsin tohko puhuttaa luudit. Ja oli mun plana, mulla jo alkan hui vähän laina parkat. Että planalle vuolikin tohko tai paikkille. Ja toppi filmit ja padet, kun joikan. Ja eilen tosi muukin joika, mutta mulla on maita johtas parkan äära joiki, kun toppi karasavun kuovlus ja noin. Ja se nää sinjää rahalla vähän, että mohtsi täältä aina ikään käyvähittää jätnämit ja mohtalle toolin käyvähittää jätnämit. Ja maanin tälle joikan just tienmalle meltä jätnämit. Lyhtsä suomalaan iskat ja maita ei tiikastalla vähän tai taajahuussa. Hoina, tämä on vähän tulko muhtumin tai taajahuussa. Tämä ei mahtaa niin saamikielä ja kaltireen kielä. Johonkin aina muussa tai luudit. Mutta tässä oli tolkka meiltä. Ja tämä tolkka oli, muistan, tämä oli suomakiel tolkka. No, että hoita avia tälle peäli suomakieli ja peäli saamikieli. Ja muhtumin muotte saani ruohakieli ja taarokieli vielä sääkohuvan tai taajahuussa. Ja no, että hoi mielikittävässä lohka tai taajahuussa. No, se ottaa ovta merkkaa. Ja tälle tällä ofta vaggi luodi, alla vaggi luodi.
1: Tämän misästi vähän velan, kun tiedän kuulla tuu joikan matkai.
3: No just.
1: Ja tämän kuulla taas mutta minä ei halkus juoja, että tuus ofta juonia, että he luodi, kun on juikasta hokkis vilapahan.

0: Luodi sluottai saattaa kuultelekki taas NRK Sami Radios. Meillä Nuna Martin taas studios ja mun slagi gossin Emil Karlsson. Kyllä rahkaan takar luotte karta. Ja tämä on mikäli kivuolikin hohta luottamaskai. Emil tämän lagi joakkaan luodit romsaabelde paikki luodin tämän lagi. Tämän johtakin pohtakin ruotsaabelde. Patcholmat ja johte merraga tai romsi käsorahki ja Emil kosmi alikite.
1: No, talgole chakcho. Tämä jutsin mi alikit tappe merragat ja mi alki pahts vuonas vai näitä maita johte rohtulotta roha pelle. Mangel käsi. No de mi alki toppe pahts vuonas kiusakkuakis. Ja de mi joika kittamille hollen tohko pältsami ja pältsan le huistuora paskesvarri tai kaisi. Tälle juu ruoha pelt. No ahte tälle uasi den chakcha johtimis.
0: No.
1: Ja me alki toppe keusakvakis. Tälle huitoolusluohti ja Anders Persson raste da piai. Tälle ja imun tiedä kuasta piai niin luohti. Mun joi kaikoit kaltireeni tälle Oltsen uppeloitsuodi oktan uppeloikis.
0: Jaha.
2: Oho, alle aika bad, alle badi omme, voi?
1: Tälle challon.
2: Challon,
1: joo. No, että mun on saattan oftastaina laseikka blinnain tulkko rohtuluottana luottamalla.
2: Okei.
1: Okay. Kun olen uhta kuin challon, teka fyrte vähän tulkkoa, että tai saatte juu niin lehtä. No. Tämä kalti reinlei fitjoltsuja hetsiin, ja nuo kähtsäli tulkko tai luudit fitjolin. No tämä on mun tulkon rohtuluotta luottamalla ja saattaa se oli nuu. No. Kiusaa kuakki pohtsu.

0: La la la la la, kiusa kuakki luoti, no la la la la la la.
1: Ahtu mun järra lihtu softa tinkka. Vaggi, mun kalti os. Vaggi, kalla vaggi. Mun kivsak, mietalle. Tiedätkö?
0: No kivsak, mulla on kähtsilän iska. Ja mus ofta teoria. Ta sahta lää tän ahta toppe lää vähän uunohas lähkit. Jälle maitai iskenen Konrad Nielsen saat ne kirjis.
2: Joo, tämä on meidän piippalis.
0: Ei, se on täällä piippalmästä. Kivsak, ta sahta lähtän, ta kivsa i flertal ena luokus. Kivsa lähtäkär chapstivri.
1: Aha.
0: Mi pillista siste pikta siitä. Ja mä tai sahtale puhtaan jen saanis kivsadit. Mi merkka saa amonu plage.
1: No, kivsidi. No.
0: Sahta lähki relateeren taas jen ten tivri naamai amonu vaatteta. Ta kivsa, että le lema sano. Ta tivri le lema son stora plage.
1: Kiksin, joo.
2: No.
0: No täällä koi mun teoria, mutta mun en tiedä aipa sihkarit ja kivsak.
1: Niin. Joo, keltalas. Ja te viitaa seppu?
0: Te viitaa seppu. Te miholle tohko stora vaikkai. Ja stora vaikki, tai hei tjojo kartas kostake stora vaikki. Taaru killihan kohtuudu voi palsfjur eide. Ja täällä ollesti en stora vaikki, mi algaloppi tjaukkosis ja manna gitta gargani. Alltså uuteren till nuutjuuspot. Tähle kuhkis vaikkiin ja le stora mohki ties. Ja just on leedoppe johtimet oppi kivsak vaikkis ja maitais talo vaikkis. Tän on hoina hollistan vaikki. Ja kaskuudin vaikkis. Toppe leijää kesse siitä. Manka siitä, että johtaa tokkoa tjada ja läävietti toppelehki. Manka vahkuu vielä toppee johka mohkis, mille toppee stuora vaikkis.
2: No.
0: Ja mun arvitan tälle lämmös, tälle piisanaan tohkoa ja toppele valtan kuulul, kun tahjoikaa aipa säädä laittaa, kun tämän kiusak vaikki.
1: No.
0: Tälle nuu.

0: Tieli tjaappa luohti.
1: Lee. Ja lahui tjaappa paikki maita.
0: Just
1: det. Tahlaavit pitää. Och jag kallar till den vulgi dock. Och den, just ifall den är en god idé att toppelle vara manga joikalaset. Och det är inte manga siitä toppe. Kehjohte dock och tjalla. Ja laavit dock och pisaa niitä.
2: Mm. Tieli eko att i ekar tauttua tälle kedal roftus.
1: Nej, joo.
2: Nämon smihten kuit. Och kuulen del luodi.
0: Ja att alla gässi.
1: Nej, joo.
2: Joo.
1: Ja att aja halla väl. Ruona vaikki. Ja leillä olisi valkea pääkin joikai tälle kaltireeni.
0: Just det, fall.
1: Joo, ja tämä juoskit.
0: No.
1: Tjaakta johtimis. Ja minä annan tohko alla vaikkai. Ja alla vaikkille tarkille postaalen. Ja leillä on niin kuin tälle toolin, kun johtee postain vatsi, kun te taas laavi vatsi tienne vaikki tjaata, josta oli puhtaan rohapelte tai suomapelte.
0: Joo.
1: Ja taas olen mielikittävästi ajahuuset. Olen vähän sähkänän kielait. Tämä oli maiteiden Anderspeisun rastikin joikai. Ja tämä joikaa, nämä taajan alkoista ei taajahuuset. Postaala, karjela, lätna, luksa. Nuule tjallonkoit. Mutta mä olen, ne laseikka blinnain tiikastallaan vähän tai taajahuusahte. Mie taas ahtsille.
0: No.
1: Aina postaalla, tälle teoskella tarkella paikkinaama. Ja Karjala, tälle toolin, tälle vietsi tajut Karjel, tälle luulas.
2: No.
1: Aasa tohko Karjel kuvlui.
0: No.
1: Mutta maita ei taajahalla luksa, mille amonu luksa.
0: Yeah.
1: Ja tälle lätna, lase ei kaivtu hiila sahtale lättän, mille ei joka lagan etnama kostalle puoro kohtun. Mutta mä olen iskan ja mä olen smiehtänä, että sahtako lähtöisellä on, että postaalla karjalla on lähtöisellä luksa. Että lähtöisellä on lähtöisellä, joka ei ole kanssa tavalla.
0: No.
1: Mä olen vähän epäsihkari.
2: Joo.
1: No, tämä voi olla kaikkein naala luotiin.

0: olola. Ja mulle nies jorkalan tai taajahuissa vähän. Niin, alava kelua dinu joika dinu lola lola lola lola lola lola lola.
1: Joo. Tiedä. Tieli no mu hyon andre lavet att täffa luoti.
2: No mu mun lavet.
1: Joo, no lavet att.
0: Joo, ja väl tän aike tähte rostu cero da pessa dohko alla vaikka. Tähle norkapeltes. Ja väl eston så långt in i Norge som de får komma. Tän aike.
2: Ja.
1: Jo det är tiesa pisana ei pääse chat.
0: Ei pääse chat. No tälle tän aike de ko poaju kietka. Sä et perät oppi vietsä pohtsua, kun kalka mierkä. Merkät miesit. Tällä aalat oppilä. Hui tjappa vaikki ryhtymältä. Mutta joo, jos me mannat teidän alla vaikki tjaada, no mutta toolin lää vietsä johtit.
1: Kosa, mitä pohtit?
0: Teemme pohti tohko tjeknal vaikka. Teemme kalfertti fuulla. Se on alla vaikki, alle oppi pajal orta. Pajapel orta. Ja de... Mi fertti johti tohko vuulos vast tohko tjeknal vaikka ja outal komi pesa rohapella. Ja tjeknal vaikki oi. No, ei tunnu mun naamaa vel
1: tjeknal. Oi tjeknal.
0: Joo. Le. Ja taaru killi tälle signal taal. Tälle puhtanan saamikil naamasti uski.
2: Just det väl.
0: Mutta tämä meille vähän ironisk, että toppe ei lee signaali telefonia, se on vaan assunkin.
2: I Telia ja ikä Telenor.
0: Ei lee. Älä vaara Telenor puhuta, minä olen läpsiik.
1: Ja näille reklaame.
0: Näille kala. No, tsekin on vaikka luohti, ihan huolkanaa. Ja tässä mä itse vähän tämän kielläsää, kun hän mitään. Tässä muotte ruohakielsaa niitä vielä.
1: No.

0: Lalastuora mehti ja astuora vaki, lalastuora svaki, kodide pehtile suori vel. Joo.
1: Joo. Tiedätkö, mä en mun tals miettistin, kun olen täällä kuullut mun taas, että ei neljä luohtia, mä etän juikasti. Okto, kuoksi, kolme, joo neljä.
2: Joo.
1: Ja kivsak vaki vuosi, että täällä kanska jollainen mustiin. Täällä jäkkar, teppäkä leikko hujolainit johtaa heidät. Ja liian, että leikos tuoraa vaikkiin, millä että tjappa paikki. Kos vähän piisaanekin ja raafui. Ja tie orui tammai talvu juiksi, että tjennjälle vaikki. Voi vuoti, tjennjälle vaikki.
0: Nää tataan aikille tjennjälle vuoti. Tjallon teko tjennjälle vaikki.
1: Joo. Tiestä orui ruukalemmen hui tjappa tai hellu. Ja nyt niin, mihke, ohpui, mutta hui fiina manala. Ruukala ellu. Niin on mun tulokon. Jos tälle juoikkaa, niin on mohtaa johti.
0: No mun arvitan koit, kun tää on entäällä etsyyn kaltuppi.
1: Joo, mutta jos saittakaa, jos tälle kovitaan, mitä on paikkiä. Täällä koisko hui somalaavis miehtä, niin mos on tälle mohtaa jutsekkelle.
0: Joo, mun juts on kisahti, kun tää lehnus tuorit tai muorat toppi, tälle vähän seunjat. Tää heillä kannuu. Iilolas lämmösen toppi tämän suhkisvuotisista.
1: No okei, okay, no joo, tämä ei horro tuolla minun teivässä, kun kullan luoti. No joo, uudesti ja kovia.
0: Mutta kun tjengel vaikka pääsää paajassa, horta paaja päälaifas, teemi jouti tohko pältsami. Ja pältsanhan leede tässä tuorimusvaari toppeen rostutjärus, tai tämän tolos käikkaan vuomiin. Siitäs.
1: No.
0: Ja päältä sanalla hui majestehtalas luohti mun mieläskoit. Ja taajahalla vel. Storade kokon akas las latni löve. Päältä sanalla hui.

0: ora de cocona cas las la ni le la lo lo la lo la lo lo lo lo lo lo la.
1: Voi voi voi. Ihan tätä.
0: Siellä on mun mielestä hui chappa luohti.
2: Joo. Siellä on meitä tuffa luohti.
1: Joo. Joo. Chappa ja tuffa.
2: Joo.
1: Tee kall jo auttimat rokotut.
0: No joo, kun ei pältsä mitä. Kuuks matki vielä pahtsa, mutta joo. Monen tautta kall nuu olla. Ta, no joo, tjoin ja kielas lavarata pohtavas paikki luoti. Mä mun tiedon. Mä mun ei rekta mahti tien luohti. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo
2: lo
1: lo lo lo lo lo lo lo
0: lo lo
2: lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo vähän tiivusti tuo pildaapil. Lääkohten muuttelee prosessi lämmös. Mun arvitin, että ei olisikin kun kaltiiden challan nuohteita nukun aamu hihkiä ja sanotaan niin fitchaljoi hädsi. Ei olisikin muuttun detaljia kasoit jauhkan teitä challosi meiltä. Muuttunut parakon kuulette kehtsalan transkribeerit teitä.
0: No, mulla on kaikki kähtsälän joikat. Ja de, mulla on tietysti laasihan muottitiekkar ei juuri mohkikal, mutta on tiedä, kun jäädä, kun kahtsa.
2: Joo.
0: Toppi, koska luntu olisi jäänäin kahtsa. De, no, mulla on tai, no.
1: Te roukko teko.
0: Joo, ja tähille vei olisi challit nuusta, kun kanske tiekkar smavaa mohkas.
2: Joo.
0: No, että toppikossa luntolos taa pitkät, mulla on pitkän tekar. No, luntolos joikan vuokki.
2: Just hyvä.
0: Joo. Tällä tämä aina. Muuten mulla on kähtsälän tai nuhteen mieltä. No, joikat tekar. Joikan malle mieltä. Ei mun tiedä, mutta mä saatan tsekne lii tsilkitaan.
1: Ja on hovtsparkan tänne lasse häikä blinnein.
0: Joo, mun tiedän sanolla maittain parkan tähti luudi kuin semma vuorkas, mutta on vähän eri luudit. Mutta olen maankaan ämpö paikki luudit on mun kuovullus. No, ja olen hui mielenkiintävä suinna hovtsparkan. Aina tähtään olen puolessa kommunnu ja mahtaa ämpöjäkkar luontosaa niitä, mi kuulla karasavuni. Ja se onhan soittaa tietysti, että muhtin saa niitä, mi oru mun ja aamas. No, että tällä lämmössä on hui maafsulas.
1: Maailman kieltä olisi, Emil, taas kuullut näitä luudia ja historiaa maita. Ja millä vielä kärkän on, että mun on sanna fasta polkka taas luodisluohta ei saattakis junandra.
2: Joo, ainakko mihankalakke tänne Emilä jälla luodimme kullahtaista.

0: la dan per Johanna sa yo ai cada ya la le lo le le lo le la la la le lo le le lo lo la la la le lo le le lo le la.
1: Ja mun on kuossa siihen lääkeä on edes Emil Karlsson. Ja nuko tavalla tslaavet näkee, tehän lää mun olisi vasta polka, koska minä laavet näkee siis jäädä suu jällä luodis. Ja tästä mun jäädän tuossa Emil lähkö valjen jällä luodis.
2: Lään valjen, juo. Ja mun saatten olus miehtä, että mä oon kauniit nuu manga chappa luodit.
1: Mä oon tähkikin.
2: Mä tällä aalo, tällä ohta luodin. Mä saan mun alo mahtsan, jos mun perinne huuradan. Ja tälle, kun Simon issa marainen joikaden luonttu luohti.
3: Ja.
2: Luonttu luohti. Ja se, tässä arvoi taina Sami Grand Prix ja tälle, kuinka te tuohon tietys.
1: No.
2: Ja mun mielestä tätä ei hallannut chappat. Ja mun nu liikon tässä, kun luohti taajahusa, kun rikkon.
3: Mm. Mutta ellei meikä kiihtiä junandrin hirmusi heimillä, kun servis luodis luohtai saattakin. Maailman kieltä olisi lähemmäs. Ja taas minä kullakin vielä Simoni Samarainen, kun juikkasta luonttu luodia.
4: Hello, hello, hello.

0: Ollut kiitos.
1: Ja delegee Simonissa Marainen joiksti luonttu luodi. Ja taas läkeä ehto lämmös Emil Karlsen kuessin, mille huumalanka loulu luudit pirra ja pääsen kuulla meihin väärämakkaan paikki luudit. Ja just tust, kulta leidji juurutakat tämän pirra. Teidän just on ikut saukili. Mä ei tee raamunno ja teidän on tämän saat takt NRK Radio Apps.
2: Joo, tjallista tiedon munno ja mä ei kalvalde vuhti tänne. Mä ei saatte kai lohpidi, että mä ei pohti lohkaat. Pohtia tuin mä pohti munno ja.
1: Joo. Tämä ei kalta ahki. Ja Junandre toppen radioäppisteuske saat kuulla puoluodisluohta ei saattekin mä emme rahkan. Täällä alikin kaarahto hallo ollut.
2: Täältä kai jo kaarahtan viehka manka.
1: Färämakkar fattaa mitt.
2: Joo.
1: Mutta ei legal. Täällähän mä en aikal tahti saatte luohpa kuului.
2: No takai. Joo. Täällä lille herrako rauhkhen puhre päivi viitase kultaletsi ja kuulahalla mi pohtevaksi.
1: Jes, mi kuulla halle ja pohtevaks, Junandre, makkara saakatelet.
2: Tän ei tiedä.
1: Joo, pärmältä. Minkä joihast vielä taas inga juusu, kun joiksta salasho aivi. Niin tiedä, mä annan mun jälleen tiedä. Mutta ei takaa meitä.
2: Ei takaa meitä.
1: Onnekin, ojunne kar brain fart mielellä.

az jottasko alle. Nuorta vuotta, velki vaade, johti kukkiset, nämä miksi auruilu.

I got a problem.

kontrolli. Karkasin parkka, sarkasin chota karkka. Farkka lahkoni njarkka, harkas mangani karkas. Tussi hussas paljon junnalla vain irtomi tussas

on kulahtaan vahku saagait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatu ja ain puori vahku.

0: musiikka tähpaus ja showa. Ja Sami Grand Prix lävittis lähme i vuotiskertepässän kuulla manka Sami Poremus artista ja joiki. No en mun tosta no, ne läpi tjen koske ja ratja ei tieti ihan aike mirre, musta vähän moongi juvon täällä. Ja täällä saattais meiltä Sami Grand Prix puhtetä, että Juljuhan köyp puere iidihtunje.
1: Ihmeletti.
0: No on, ne olkaa äikemierri, sä tehe tohussa, teke tiedi ihmeeltä Sami Grand Prix, mutta otille ehkä mierritä mongidit äikemierri monne.
1: Joo, mille viitti tämän tiedihän äikemierri, on, että mille täältä ainakin kähtylän olle, miha aalla, että olisi sisävi, että Sami Grand Prix laulukin ja luuti, vai olisi jota vielä ainakin puhuta hastumissa parakahti, kun juikin ja artistajan. Tänä rahkadit tätä maina muihin tasoon tämän storamain. Me finna tahpauksa, missä koutikennus ja maina muutenkin pääsi hoitit miehtää tämän virikkeet. Ja tietysti, että tietysti ihan aikin meidät tahtaa vuodun tämän alustan puhtetä meitä artista ja tämän joikin, missä lauttan. Tätä ei hakaa tietysti hopa sahtikin lääkirit. Ja te... Ja vielä kannahan tämän, että me viittiin vähän vai päässä, että kulaskut, että Eampo juikin, Eampo artistain vai Eampo oinet ja kuullahan tälle peliskuvasta saatte sisämiä, että yskä ollaan ja tiedä viisot, mitä ahpahuva saami musiikkas ja viekko läke isolossa puolelle kolme saatiin, että te toppelet maanka ja maanki pohtan sisään, siksi luotiin ja laulaga mä teille takaa ja sätän tän hirmatte pimnuhet ja mikki eli kun kodalle tälle pohtin ja tän misaa vahte että fahkista pohta tänkin me sisä laulaa teki muhtin luohti mishada tästä tuora olla saami musiikka.
0: No tuossa varo tietty, että sulle, että kollis lähtee tietihan tämän ratkeen.
1: Ja tiedä, kun mun niin täällä kehtsän täällä on niitessä opanessinkin. Mä tuon mannaan vaikka lähtsä nuplaukka ja kohtelukin pohtan sisään.
0: Just
1: tämä. Täällä viitin mannimus baby pohtan, mannimus ja Andora.
0: No sä, meillä on saanut lähtekkerät mannimusta teimusta saattesta sisään. Ja täällä on ollut tivuskella jalkapiutu äiki, riepsipiutu ollut tuoimmaatte, patsatu ollut se. Ja kohti, millä vähän teidän on vojeltu, että on myös josta täällä on lähtenä.
1: Häikin. Ja meillä on vaikka ollut aika yksi lähki, että saamme nyt sen maittajista. On tällä viettiä maittajia saanne vaiheessa, että se moni täällä on lähikka, mutta just kun julin uhoppu, mä oon tihtu niin hikitä pohtan. Tällä on vaikka ollut aika yksi plaani, ja juttalla kalvisi, mä oon tälle, vaikka luotin sun tälle heive saati. Ja laulakit vähän kannan, ja se saati, että tiedä ihan päivin, mutta tällä planeet onkin lämmössä kuhka. No ei olekaan niin, mutta tällä tietysti tämmöillä odas Tanjakin tinmaikti, mä haluan kiittää, että tiedä ihan aikin määrä äsken skaamamaan. No tämä on mille, että oikaikkis, mihin me ei parakaan me teinä tiedä, että minä johtuu tehtyä laulikin ja luutin sisään.
0: Mutta Ferti Tarskan järjestys, mun kärvis Ferti Tarskan luohti tähän laavilla lääkko, sä tiedätkö tiedä?
1: No, mun mille hodjun sisään, että minä musiikin kiittää, että siihen aipas valmas päättyvän luotiin laulaga, mutta maita ei suomiskille joikkaistan ja laulistan tuossa telefoni hui alkis teemu. Tätä halemus lähti tämän kullaan tämän luodi makalle ja tämän kullaan tämän laulaga muhtali juttahuppan. Ja tämän ihan paraka houftas hui ollu tjähpäs musiikkapuhtetitsi on kesähtite artistaje pehkin karvitin laulagit ja tietysti tämän luottoa siis meitä lähtee vaatii, että ja olemme parikin luutien kehtee valti viitaisempi tämän luotiin.
0: Kodin jatsipäkki, no tämän luovat teemoja muuttumilla laulestaan tuossa telefonia, tähän joikastaan telefonia. Musta on tietää, että tämän mihäliä, tämän väljä juuva meiltä.
1: Tällä tässä laulaa kvaliteetta. Tällä tässä laulaa, mä oon puolella

0: Lää iesaltis melodia ja teksta. Ja den kulla den artista maittai. Den man jäppi. Lää mis lää lämmäs voitti te Sami Grand Prix. Mä lähtu sys hadden sisä telefoni. Telefonnes teemu. Ja det är just det att man kuhkas. Man puhdas näkö ta paraka tänna laudushowen of the smikon. Ja tämä mille popo tehalle, mutta tietysti tämä teemo mä ei saada sisään. Tämä manjalle ennen paraa, kun tänä, että ajustan oudan buhtia, että puhutus kuveilusta lautna, että nyt on tehty hyvää ajatus. Tuossa paraa, että niillä laulukin tässä, että kyllä viisa tolahkan tässä. Kun teille mahtaa tämän pienestä piitni ja mahtaa luotia pienestä piitni ja päässä harjalle tämän oudan buhtia lautnalta. No, että tälle aipas huolluudan laulaga huolluudan luodi tuokken. Ja kallikin meillä namuhas tämän luodi isä, että viisä maankin saadaan nuorta luohtimille pohta mieltä, että joikille kautan tadista kautta tajahusait tasa. Mä heilen tämän vuosi alkustus saadaan luodi isä. Ja tällä parakkaan tekun tajahusain, jolle saadaan huvin tajahusait. Lohpa. Missä parakoa ei kiitoksia, että mainitään tietysti näinkin määrin. Tekun artista, joka paljon voi farru.
1: Ja muhtimillekin aivan, että luotisivat jotain laavla.
0: No, joo, tälle me ei tahpa huupan. Tähän laulakin se jotain luo.
1: No just.
0: Joo, tänne, että le saadaan, että luotiin sisään jotain taas, että musiikka ei voi vuokkaisi. Ja tälle me huomaan, että juikin, että sama kuin se juikin on. Jälle tahpa huvan tänne, että mankille voihtaa tämä meitä.
1: Just. Te aivan puuris.
0: Aivan puuris.
1: Tuon, tästä on suurin jois johonkin, ja tästä tjäjä huvat oppi Ruofas, SVT, NRK, Stäppi ja Yle Suomassa. Ja tässä mehtä taas lauti, tässä huitehallas lauti, tai jäi kiittejä, musiikkerit. Mutta makkar, jäkki jo ei tietysti aikuisi, ohtsi jäi takkaran, vähän erinomaisia. Lea jäitä savaltahtiisa tekee makkar musiikka, makkar luudi, makkar laulaiti hääli ehkä.
0: No tämä puhut tehdä minusta tyyskillä, että artisti ei ole ikinä touta, että alle riohtislaavilla sun. Ja huuta on joku nuulla. Te maittaa ei kaarehtaa tänne laikin, että se on erinomaisia laavilla. Deki luohti. Tän tehti kun mislä, mislä etsämättä joikan arpivirru, millä Eurooppa parlasi, eli musiikka arpivirru, mislä laulun, min laulun, täs lähe juokalla jotenkin inspiraatiota tämän tavikoulu. Min kartta ääraan, ja täs kuulla maitte, että le ääraan, kun arjemaailman musiikka muutui. Vaikka liian juttalla, että alle hirveän pop-laulua. Tätä on jotakin kuuntelut, että kuuluu, että joita me lärnämme. Tämä huolkaa tässä, kun meille taappe, kun me ajattelen itsemme, että laulu, kun suon ja puhut, saamis, rahkatupuit, tätä tahka joita, tänne musiikki.
1: Erä voinga.
0: Erä voinga, erä kuuluttavan.
1: No, Sami Grand Prix, antaisi Sami Grand Prixin puhuta täytyy Uljuhan Kööp. Täällä on vielä muista lasten jaa ja avtsuja holomuiton tietihit meiltä.
0: Joo, just kultaletkin lähtee Bilbälle tehdä ja Ampälle tehdä lakasolot, mä tekin ohpaa, käy tiehtiä pehtetä, että tämä on lyhty sahti lähkit. Pohtii, joka Sami Grand Prix voihti, tehdä osallisesti. Tämä on aina se auttu, että teit saatte sisällä teemua, mitä tiedä. Tiedätkö, minä ohtaa vuotta tietysti teit kautta, että siitä sitä ei aina kovaa maita ja mihän auttu parempi, että kuinka uudessa. No, mutta tässä saattaa, tällä ei ole mikään maailma tehdä, että mistä lähtee heidän, että saamme artistaa, pääsi paitti tämän lauttis. Ja isorassa. Finna tilallis puhta laavalle ehkä tänne palmapaisi tappi kotiinuskoulu. Kun millä puhka johkana bakteeri ja tahka haltsemme tämän tuolla tahpausa. Ja tästä tohkumi tarpeet artista ja juikki mieltä tihän kotiin vettä tänne olisi tahpausa.
1: tie kuulaa te havtsuussa ja tässä Saami Grand Prix joikan ja laulun kilvuhan on lavartaan juhtsamana kohti teloh päivää, kohti tuhakotteloi Chiechas. Ja tuota ikä saatte juba NRK, SSVTS ja ylös.

0: No Aatne Tjejehova Vatsossi TV Gotichis kompani Lauritsen programmas. Täällä raakka duvanta kertuottavuudella TV ja lää olmuhuvuun vatskerti, kun ehtii tuohon kohtelois. Ja taas lää tavalla, että tämän kompani Lauritsenis meiltä kertouttuus, norka touttuus olomotte. Mutta olen muuten kompani Lauritsen tavalla solmu, että jäädään kiitä Tjejehova raitumusta meiltä vänhen ja männä. En ole bluesbonda he pierasokta vuotta, tokker kompani Lauritsen. Ja tästä programmaa tahti olla tokkärnu oli militäärässä. Porkka tai siemä sulla, jos härjä olemme maittainu kuin militäärässä. Suomessa on siitä tokka, totta johti tähkär programmaa nommalle erikoisjoukut. Ja tässä on perätottu solmat meiltä. Mutta tämän programmassa me jo ne älkää käftsimongi. Ja tässä lähti meiltä kuhta nuora ollessa olemme ja vähän. Tän chofcha tän kompani Lauritsen programmassa lävä meiltä kärasjokkalasi ääni ja superni inkä. Ja jomna inverkutta. Ja niin inga tahot sai melte tämän programmiin.
1: Kompani Lauritsena tekee reality-programma mai mun liikun gähts ja mai ennäs on minun pieräsis gähts. Ja te leidät blutsbondi poodi. Ja lyste jää jäikö mai tjohka me jomnan kohta väsiä ja mulla on. Mun mielestä me maana handan ootsamaat, eli ootsami määnimi ja nämä näin särvät. Ja te Googlekin tuossa jollain, ja te voit mennä täällä nuppissa songapahtimin samaa. No laankos, oots väänimiä ja mä näin. No jäädin joomassa alkos ootsia, no ei ootsa päädä. Ja te mun te sekundslekin säätin tämän ootsama ja te sekunda. Mä olen varo vihti minusta näissä, kun voit mennä täällä ei ootsa näinkin mieli tsihtsit. Joulu mä olen tsihtsipäivin mä näin. No te ei. No, olen faktis just jaa jäikin. Ihtin.
2: Ja leu älki oj jouna melda.
1: Joo. Mä en tähin otti vara juuritilikki voi mun jäädin. Ja mun ineski juuritila maassa mun eiket lilällä. No, hastalin su. No, tää. Ja te ringekki kolma päivä manja, että häli teit hierhalla mun ja otti mun se vuos. Ootsan muuttu mun ikään teetä mun vuosta. Mutta loo, että tällä puhuin mun saati jounmus, että nuo karsis mehtämään. Att det lade jag väl lika är fahka utsan.
2: Det är många intervjuer vi.
1: Ja, det är kolma intervjuer. Ja, kvektelig med fysiologiskt uppe i Oslo. Ja, det är också lika fysiskt test. Det är sessioner och gås och gått så mycket. Ja, en av de där avdel gåva manus. Att det lät nog bäst som melden och att det var faktiskt man är många man och den där ska åtsera alla ålder och man är mors i lärs i och med det. Det
2: är ju faktiskt dåligt från Tjeos att de läcker melden den säsongen.
1: De läcker melden, jag har den delen att det är Tjeos. Att man handlar med mojtelen bokmärken med en särvande uppe i och det missar något som melden att det är Tjeos läcker melden och att det på lastbilar så kallas också jag kan boka dit att man manar mig och ses när han åter är. Hon är inte det man tjejer oss mutta hela mun och dags. Alltså det här man gärna med den där produktionen med den boka i den åter.
2: Nå, vill du ha motivation åt?
1: Det lade jag att bara kunde göra gå vurs där stroft och se borkos det här. Nå, hast, eller där. Nå. Era hastalus mai on si palka ja ofts ja jan kaskumus kantan de. No, niin. Niin, tämä on oru jäitä, millä ei vähän soomaa ja vähän käipilahti. Ja tämä on leihui käipilahti. Mun innyt jo ohtsan, jos nyt on täällä tehty. Mä en meidän käipiluvi.
2: Kun tämä on hui ne fiisalas ja siikkalas hastalusat. Lekko monilla aika rahkana tasa.
1: Mä olin maa hallan jomnan, että tämä färdi väki muu. Kun mun tehtäis fysiologi innan en laakka ja jomna tafs. Jomna lei äsken tuon masina. Ja mun ei kentä, että mun ei tehdä puhutisäkka. No, että tämän olin maa hallan, että just tämä tarvita färdi väki muu. Voi näkti sen. No, tjala hittää mieltä pohtaa. Mutta jäädä niin mun mietit, että hän ei mi sirri juut semmas, kun älikin tein mi sirri juut. Ja nuotti mun jäljellä pöritoutu, että vuotsi jandur. att klara ner John Lafka grupp då innan jag nu att måste det se ju bara då alltså det kan illa då och då det man ju om att man faktiskt är John Lafka klara grupp och då lei då la loss då Lafka det var gå om att ni är lokilo Lauk det man ju mer grupp utan vad si andor. Ja mun innan munekin härjehallan var man och då lägen bara Lafkan badsit. Tässä härjehallan laanjastäpö marakkanis tuston dihti vai in hypes. No, että mun isä tuli luokkaan ämpöltä, läkin rahkanan koeradan maan outol. Ja that's it.
2: Mm. No, vets ja on tuolla noin vähän lekkään mestringsfölse jo.
1: Joo, då oli mestringsfölse, mä jojin jo vets ja on tuolla sitten ja laafkan. Ja tällä varrella mä läpahtsan mun ja många att man har klarat ner John Lafka och går upp och går den lämmer man nog gara sig hallan i omna natt och den färde var alla väg i och måste ha gett ett famot.
2: När jag lade att det här fasa hos man vill ha i vajkå han dunno och då var det?
1: När man här lyste i omna näske man lade i omna att man har han måste ha den bakåt, måste ha på äldre och två åter sådant. Alltså, ja, det har du väl att det har nog, inte att du såg innan ni, det har nog ni enkare, det har ni här just på äldre då, sejtu, här just sejtu, det är kolan tolakkan sejtu, alltså, man har inte blivit nisat tjöriikosti, det har nog pyrjandri ofta i era olomujan. No, att mun saavan ja jaakkan, että monessa mä olin kapsu, että aina nuppi äära Charmion manga, kun olen pahtaan oksitep. No, ja horronkin, niin.
0: Joo, niin edes muista linka, kun tormessa ollut finna ikte Anne Ranghil Posanger. Mutta miotkihan vähän Anja. Tässä koski kuulla musiikkaa, täällä tähti Jordan, Pireira ja Maija. Tämä manga, mitä kuullat, että mokkar oktavuota teletje pärtnis ja jätnis tämän programmas. Ja mua inkä väsi tämän olles programma päättä.

0: tälläkin tjolla soittiinko kartta, mutta Inka ja Jonna ei verkottu monnako. Se ei saa vaikka tämän kompani Lauritsen tuottavuolta TV-raitui. Ja tämä kompani Lauritsen on kerrottu tavalla, että lähtee meiltä tähtee. Kohti on tonttusolma, mutta täällä ei ole nuppi raitu täällä maana, millaista pieras oktavuota saakka. Vänhen ja nurra olles olmos. Enkä muita lähtöis aikaltivus vähän suhta teikkaa ja muita ei varra vähän pelkseikka maitan programmassa, kun päätettiin juuri kiltat. Mutta lähtö vähän huosi, meiltä tämän programmasta on saan itse, kun tämän lähtöä programmaa puoletouttui ja miela, kun lähtöä pohtsi tohti kähtsiin. Voisitko kuitenkin uusi lähtöä pohkaa ainit tämän kohtien loiskille, että meiltä tässä. Monnan pohkus ja Inka Kuttormi pääsi juuri puoletoutumaan, kun lähtöä uusi ainen.
1: No, että minulla on huis pänttä mua äärähoinetta, kun minun mielestä on lääpäätä tehdä. Ja toivottavasti, että täällä on muunkin lääntöpäätä. Hille niin ahtekin häällä ja päivänsä. Hille, että minusta on päätä toutu.
2: No, minulla oli kehtsutan vuotisepsilta.
1: Ja niin äärit. Ja äärin on minusta hienoa, että kuulin, että hienoa. Täällä on tavaraa. Ja täällä on tarukella hälystänne jomnan. Täällä on Mä oon saamassa täällä tässä ruhtossa. Ja tämän liimme mä haluan olla koutsemme, että mä fettän taadustit ja näkset nalaan ja puhutti ehkä eri välttä noutu kihtiä. No, että oli varmaan, että mä johtiin suora haastelusten, että taadusti. No, että kun olen pelkosan teille, suhtaan teille väivissä, tällä taas saamikilla mä samalla, että saadaan No, te pahatte kuullut saamikilla mai, mun järjen produktionsia pahatte ja tekstiä.
2: No, mutta tunnusti, että ei ole jotain tietoa taurustit.
1: Anna noin jotain tietoa taurustit. Mutta me olemme itse määritän, kun otsemme, että jos alkaa väylä spessiis meiltä, että fettinen taurusti, ja me ihan presiseerimme, kun voit siellä halua, missä me pohti taurusti, vaikka täällä on ilja, että luuntelus mun yhden, mutta me olemme täällä. Määritän, että saadaan. Mm. Mutta haluaisin ehkä tämän haluaa, kun just ei tarvitse saamasti. Ja, mutta minä kertsin, minun puolesta kun sähti, minä puhutin kaikkea häntä, minä häällä. Tällä ei ole oikein. Minun mielestä riittää määritys. Mutta minä itse suora minusta vara haastelus, kun minä olen pötä på det värsta.
2: No minulla ei lääkki saaminen ja meiltä.
1: Jääkkal, det är mycket vaikkuus. Ganska mindre, det är... Jag är inte väldigt synd av det, det är mycket. Alltså, man vill lära en reality-bobblan, det är reality-serien man har lagt. Det är ett lät upp, det är att du bor i skippar, att du lyfter tjej i bevet av det. Det är inte min smärtan att det är erskådlig nationalitet, det är mackar, kulturer hos sig mycket. Men jag lämnar också Beras hållas. Det går äkta bli hållom om han läcker upp.
2: Då har han lagt all att det samiga gäller och att ojna sin. Men det är också att samig kultur har man är lagt i att ojna sin. Alltså, då har mat och det är rätt i mig.
1: Men ni kan säga att det är också min mat och mig i att ojna sin. Att min barn har gjort det med sig och ni är. Mot och... Ja, kanske jag omnås på att oj, nu är en bok. Men för att inga lock, men då hade jag stått hur jag låg om ni kollade hur jag är där. Att jag omnade alla miljövälden. Ja, jag måste lämna sig en bok där. Jag blir bara näkt läfke, ofta läfke väl tåds. Då för att inga lock, jag lade på att de har gull och hit. Då måste en bok där vara i allt sin. Alltså bara det att det blir rikt, jag klär, jag näkt. Vahde tiimi. Tällä on tämmöinen lost.
2: Ja tämän kautta lähellä on teidän pohtimaa. Teidän on monta säännöt ja meiltä reality. Ja sitä on tämä kumppani Löydetsen, Trop 5. Ja teillä on Selina. Täällä on meiltä Farminis. Ja te alkaa ottaa vielä meiltä niin ville fristelser. Mä oon smettä on Birra Lau. Että täällä on monta säännöt ja meiltä reality-programmas. Ja kun tämä vaikkaa muun ylakoi.
1: Mun kaveri luo, että mun saavan ämpö saamelatsi ämpö tavi norgalatsi servet takkar programmaide, tai reality-programmaide, kun Det är vad han har till den... Men inte det. Det är vad jag gör dem i... Men inte jag kan att det är nog så med. Alltså, jag... Alltså, att det bara är då många. Men det här är spel då. Jag är det realiteten där spel då. Och att han och Monos Jonan, han är egentligen hur i Filgud TV. I upplevde mycket när... Att de är så ut. Ganska nästan bland på det här till den uppin upp jag. Då har jag gjort på att svida sig här. Alltså, hej här. Nå, lähtsätte mig bok. Nå, näktsparkta mig med alla kvar. Vart behöver jag en bok fast ofta. Mutta mun avtuvan puhkaa ei särvät. Ja mun on hui ilus, että tällöin määritän päälle, että meiltä ei saamikin, että kun me olemme saamassa, että tämä puhuta kuullut. Kun anna okta faktis, mä mun järjen tämän, kun me tiedän, että puhuta oinut ei kuullut saamikielä, johon jo, tuolla jota teksti, vi puhuta faktis, niin muista lähtään episodes, vi puhuta episodes, ei kuullut saamikielä. Mm. Ja men den gärden då låter la textuen ja eller textuen.
2: Då handlar det här militär reality. La måste det här rutinat. Men då har den välde där. Vill jag.
1: Och Berlin mockar ju rutiner i världen välde då är det korrekt. Måste jag kan heller munan ejambelslan han bo alltid natten mun näkt sen ämpu gå toivon ja tällä varda aina min mun mälda meldet upp kompani lövrits nästa att na att munan mun näkt sen då massa bian men massa mer när man mal mälde mer än åt gick att det här manna bors mod du inne kall välta munin det nej det kan lei det na goda ge lika nede samma år han då var det bara att munan likan är att åda lika nådigt eller nämbodak i lika närhet. Att mun illo dansamma och blockera hela savan att ålo måste sagt hajni att det är illa varor och särvotäckar. Jag har fått in detta slåk att vajko jakan mun delan mig munan bara kan dela ålo mig lämbara vaelduhtan kolan lämsonu vaipan att mihan bara kan islas ålo ani säikis. Ofta i andra sådana ollu WhatsApp-sud som mun delen då blir ju verksam med att jag på bad i mejl det man vill ha bara kan nå det. Det har faktiskt märkt att omsla det är helt det har du ärligt mot omsla tenta jag ja, men gå kolla bara kan det verksam.
0: Jo, niin edes muistella enkä kutturna kiljaa. Mä päädin, niin se ei ole näin väärä kutturna. Järvan tämän kompani Lauritsen tuottavuota TV-programmiin.

0: energiadepartementa famohuhti Norka Tjärsala ja energiadirektor Ahta Mierraduse Hilikut Krenselampi no daatsamussa hukse tovi Pekka Famurusti ja tohko tovi siiti Finnmarkui. Ja direktorahta leidään Mierradussa Hilikontolle odajöimannas. Direktorahta Hilku johtsamussa tanneko oivilti, että negatiiva vaihkuusat. Läs tuora puh luntui sämikulttuuri ja kovlu ärpivirallis kieva hämmäikko Pekka Famuhuksema outamunit. Energiaministeri Harri Aaslan ja departementassa for Suomilti hattu direktorahta toi formaala äsimien nuodan feljako hilkkui ootsamussa. Tappoi joutaan, kun tämän mielravussa slää sitjiitä väitän. Ja miettimään färtei tämän julekin tuonne säätteihin häsi direktorahti ryhtyluotta mennuda maitotja Aaslan.
1: Nej, vi har haft denna saken till behandling i departementet för den har ankat in av de som önskar utveckla Davi till departementet. Og så har vi gått gjennom den saken og mener at det foreligger en saksbehandlingsfeil, og det må rettes opp. Derfor har vi sendt saken tilbake igjen til NVE.
0: Tobbi Pekka Famurusti ja Huksi Jäjä Krenselandet AS siitä, että departementta direktoraatta Mierradussa Famuhuttiin läpuere ovas. Viinnotat siellä kahteen sillä kuhka käipidän rovas Ollislos ja puoppeeli juukihohti äsimiennolta ja mostaan prosjafta arvostollet. Ira sullasos prosjehtaan oktanoa. Mutta ministeri Aslan totjahti tähti sin direktoraatta Mierradussa Famuhuttiin ei kaluaivin jöläkadana tilitsi ovtelkihti jottimin loovi Huksi kohti Pekka.
1: Det betyr ikke at vi har tatt en forhåndskonklusjon eller en oppfatning av om det skal gis konsesjon eller ikke i denne saken.
0: Oslan totja ohte, että lähdetään ei se välti porkumijoittaa tai loovi arvostolla täällä puhpeeli komiennuti hässi. Moittai alkoalmoi voika vuodai patsotuolue ja nuu aina. Korahalla mä vuodun mieltävihtoista, otteko konsesjona loovi vai ei totja energiaminister Oslan?
1: Det är ju koncessionsmyndigheterna som vurderar hur detta de olika projekten som ligger påverkar urfolks rättigheter, rendrift och så vidare. Ja, då ska de ta hänsyn till det i förbindelse med en värdering av om det kan ges koncession till ett anlägg eller inte.
0: Nietotja energiaminister Aaslan. Täällä äsi korahalla juvo odasi ja maittai kulaskuttamisäätte juvo. Norka Energia ja Tjärsala direktorahta direktorat tjätti lyntotjahti taas ilä mokkärke dramatiikka tähpäuvan. Se ei arvostolle tolle tovi Pekka Fatman prosjantta otsamussa ja hiilekovan tolle. Tät läppuo monnan tjorkavi rädähusmirrivi irälahkeeta moille monnan tjallaa melte totja lyn.
2: Det är helt riktigt och grejt. Vi gjorde ett vedtag. Det vedtaget blev påklagat. Det är också helt riktigt och grejt. Och då går det till klagebehandling i departementet. Och de har gjort en annan värdering. Och det också är helt som det ska vara. Så detta är ett system som fungerar. En ska ha huvudet att klaga på beslutningar. Och då ska det göras en ny värdering. Och den värderingen har blivit gjort.
0: Sin porkulla dalchevolista merrosa totja energia chatsa direktorahta direktora chetillyn tonne sisältehtän Krenselan AS otsamussa kulaskuttami oftas ja oktanaa puo hiera Pekka Famaasi kummo lähjoudus Finnmarkus ja jähkimis otsjohtai ira prosjef tai otsamussa ei odajoimannos ja tolle sältehtai kulaskuttami ja tämän tohke kiddah kun ehti tuhakottelu chietsas totja lyn.
2: Så lägger vi upp till att sända Davi på höring samman med de andra vindkraftprojekten i Finnmark. De andra vindkraftprojekten i Finnmark regnar vi med att få in till oss då, som koncessionssökningar i januari, alltså om någon få månader, januari 2027. Och så lägger vi upp till att sända allt på höring ut på våren. Alltså Davi samman med de andra projekten.
0: Nedåt. Ja energia ja chatsella direktorahta direktorachetillyn ja tien ässi toima heikka eilämär heira ja Ylrik Vidala höyk. Mutta kun te arvostella kohti hodjokko vähpuot prosjefta loovi huksikat Pekka Faamu Finnmarkku ite välti. Ehkä tivuske vuhtii pohpeeliin, nuko paitsa tuolla luonttu kievahämi ja ärpivirallis kievahämi kovlui mierkkasumi alamoi. Tampeltoa jäi sonna kojirahallui. Sämme teke presidentta Silje Karineen muotka kal itseahtään. Moi sanoi viltä tämän mierradusas.
3: det her med stort amok, og det er en som veldig er det fagorganet med leden, kjellige ravvåga, det er nærmest i oktober, ja, ja, det er det jeg skal dager ha denne til lepesikker, hvor det må da kjøve lov og gå, så er det stifastene løteløtta NVI.
0: Sametikin presidentti Muotko Oivilta ja tämän merrassa ei tohkihan te pahtimasta. Tämä sametikin välttä oktavuuta ei se välttii ja tjövolit tämän asian.
3: No mun puhutaan tahkata moi muu se aivipalku tahkat, tjalli reive, stahtaradi ja de missä tjövlan parku. Ei se välttii herslei jo namotan tämän, että sii tahille addon konsessioona tai lobby. Lovados dan projekti was alkos mot då medlis buktat mi fette majde tjövlittan. Dan är sig också vad det som är läggt datorn konsultationer och det går mer i det. Dan vajde är sig mot då det varje må att det startar i med i tandarna. Ja, datag har den att det missar större äppsikare både mot att tjövla och vara utskolor.
0: Niin sametikin presidentti, mutta totjamo, että tämä toviprojekti, koska ollutkin teillä tiivras olle salamoi, ja tuonne vuostalti olle tämän projekta.
3: Tällä on ehkä projekta, mitä tehtävä större kuevlo, millä tiivras ja tehdä salmukin. Tämä famasta sikki tämän arkapäivikävä tämä, tällä maita ei tehdä voingalas paikki, mitä saa större merkosuumi almukin ja tässä lasin läädäkär kuulumille tiivras, koska luento ja luento kalka vaaras välti luento, no, että tähän läädäkär asimille tehallas mikä.
0: Ja vaikka tämä tovi pekka vaamu ruustet, piässä siihen hukset, teen tämän pekka vaamu, te ei jääkki presidenta, ohteta mankala kaikki ääppetä siisä pohkimiin. Puhtaa miennum, miten puhtetti ääppäsihkar vuoda puhtia ikäi.
3: Mulla on aito tjokkan tikkis, koska staat ei ole naamut hän, että se puhuttaa tjövullista i saami koskivassa asia ja voika vuoda tai puhuttavassa enkilässä hoktovuodassa. Mutta tämä asia ei ole mikään tämän, että vaikka faagolla ravvokalle tjelkassa onkin sädi upo fasröftilöitä ja mennä tämän samaa asia, johon on odassa. Ja tämä tietysti ei puhuta, no mennä olla löytävä vuoda tämän vuotivassa prosessa jäkki ja mun jutsan huijolla tämän perä, että tämä puhutaan olmoita ja voiko vuoda lajaita huijolla parkuufal tjövullitaksi ja siis äpsikar vuoda tämän vuotivassa jäkki.
0: Sametikin presidentti imastalla ja viesahte paakalasravemis ei ole mierkaisu mitään vuoreille. Ja tämä ei tjäjää, että tahtaa tahto mun tjäjää staatta vuoji miennuvi, vois mirriduvo jäderadadalla. Ja tuonne sametikkillä moi molkui elektriviseerama tolvan tinkkäi muistella sametikki presidenttä Muotka.
3: Ja tähän lähtöä valtosivu, että millä tämä valtannan molkui elektriviseerama tinkkäi. Ja tahto äsli, tahto se vaikutus, että manga sörgiä ja manga äsiä ja muun mielessä tahto taakaa tekee repsiikar vuoda, että määrä tuossa leiju tahkon puhut resta prosessalle tuossa tjövyllä tämän valtomäärä tuossa.
0: Ja presidentti Oivilta moittaa tämän, että puhut mitään tähpähuvaa, että pahpukta Oulu äppäsihkar vuoda nuora olomuite ja nuora puhutsatualuite puhutte äikeiktui.
3: No mun baalan tietysti, että tässä psykologisessa vaikutus, että tässä on aina, että folkkiden väänemille tjokkan mennudit olla äsäbäbrä, että puhutte jämmä, tässä hui olla variasjumi, ja tietysti tässä vaikuttaa simpahtäikin, ja tässä variasjuva mun maita tämän tapahtuva maita sosiaalilla media oktavuodessa, koska lehui olla polariseeren polariseren effekta ja maitai dekkar tjotjuhusa mi bukta olo psykolas varjasu.
0: Niin ja tahoivilta Norka Sametikin presidentti Silja Karinen Muotka ja suuhjerahalla Jan Erik Steine.

0: Ja tältä tjotta vähän äänes saakka vän ruusa päätte kampanjas mi o nelki norkas ja suomas lääläkän ja tjoktsoman on päälle muuttos. Kuitenkin ei nous tjolmas tohti ruusa päätte kampanja puhti vuokkus kolkomana tjihtsipäivä ja talle tjohkani olkopäällä johko kuitenkin ei nous kuvla vehka vätsi ja tieno oftstallat semmaska torjo tehalos ässi. Ja tämän oktavuonna se lähtee minun rinkestään läitä ja Inger-Mari Tapin Balspo riidittunne.
1: Imlätti.
0: Naa, tähti viehka monne läitehtän.
1: Mä vaatte ruusa viehkan han lää ämpökotussa viehkan. Täällä mä itse särve vuotta ja torjo tehalos ässi. Tämä on laikin, me vaikkuha angirussa mi samas kuin mi tjohk holopmu ja farulaga torju tehalla sashi. Tälle finna vuokki mi tjohk holopmu samas kuin vaikkuhi tjejiporas tahto tuska mi. Tän kampanja oli mi läge tjolmus tahto tjejiporas tahto ashi. Tjaihi solidariteetta sitsi tekeitä tjejiporas tahto koska. Kaskusti tiedoi ja lukt tiedolla suoda tahto birra. Ja mi torju tehalla tjejiporas tahto tuska mu.
0: No tahtella maita ei tjohki ruuna. Kuossa lastin mäksä?
1: Joo. Tämä viehkanle siihen maanajia ja nuoria ja raivisolmuja. Maanajia kaskal kolma ja oftsi jäki tälle nuhtaa särvät. Siviikt 40 metriä taas skuvlisillus. Ja tälle oftsi jahkaset, skaftamlo jahkaset, jäädä maksaa kolma tjohdi runna. Ja de äräitä de maksaa jäätä tjuodirumna. Ja siis saa pohtua taas. Mannan on ruusaa schleifaksuutni ja en tjidju parasta auttaa tuskami.
0: No just on. No kilvulla taas moitte ei melte ja viehkan. Läkö voittut?
1: Tähilte monin ahali kohti tämän kilvun tänne kun tahle viehkanle jutsu on puhkede. Puhkakää serve odjte medalja. Ja numara outelko vihkalit. Ja mä itsekään ruusa skänkäsit. No, että taas ei mie valta aikki. Ja tähille kilavuuden taafus. Tälle ämpöä, että
0: Osselosti.
1: Lihkaa värme. Joo. Ja.
0: No, jakko ton, että täkkär läideemin lää auki, kun tjolmustohtu juu outamerkit itse just tavallaan tjinsiporasta.
1: Muskelle toivottavasti tässä auki sihkellä on aksuun, niin mutta meitä alamatarvoisvuotia, kun alamatarvoisvuotia iluissa äästä puolisemmasuoli, mutta tässä meitä mieltä hammemmin täivällän paikkiit, kun solomtout kulvasvuota ja haaliitillä aktiivilöst. Ja taas laakin, että me heivinkin puhkeen ja lähtsitään oluharjalla tähän ihti, että taas johkaisi manna edes lähtöön.
0: No ille tarvitsen hirveästi harjoilla hautalta. Mutta tuon norkkas sulli njäljetuhä, että oloma. Mun niin tuo niissä on oloma, kun muhtin olma ilma. Mä join tämän tjintsiporastautta. Te fähte olet tänne tjintsiporastautiin. Ja tuossa mä tjallojuvut on, tjallo siis mä mun lohkinahti. Mästä on johon kolmas touta ofta he ääne olomuihte, he loos olomuihte. Lähtee puhutaan tämän tautta, ehkä puhutaan tautta. Läkö tuosta kärre, aista loas olemaan, ehkä lää olemaan kien tautta, kien läädä kärre tjintsiporastautta?
1: Mun inkal tautta ja vähi mun tientaa fuus pääsuunnalle, koska muuta porastautta on koskaan ollut kiittää, missä mannu lahkei. Ja unna kilaa, että siis on mii tautt Suomessa käsata koskaan. Ja tälläkin hui tehdä storiju nubi. Ja mun mielestä hui märksahti tjohki kieli positiivallat samassa kuin minä vaihkuuhi tuskami ja enpä huomaisu mai taanoktuvallis tjejiporastauti.
0: Ja teillä on välttä uske tohon, että mihän iskatuvuotte, kun te ohki puhatte, kun ahtaa te iskatuvuotte, johonkin nubi joe tämän tjejiporastauta oktavuotas. No, teillä on varmaan puheen vuokki mua. Aistan tämän tautta kääpätit.
1: Joo, tietysti.
0: Mutta tämä, että viehkan, roosa viehkan nuo liikohti, johonkin teppä kuitenkin, tällä koska mä vohkoon 30 minuutin PV ja tällä tuolle väikin viidäikki norka äikkis. Ja tuolla muistellaan jo kiehtä pesessä järvattiessa. No, No, det är mukalin saavan tietenkin tähpahussi ofta tuolla miide puori lihkuu ja saavamisolu olomotte servetiesa Inger Marita Peepals.

Ja mahti, mahti, mahti, niillä se jylylöl.

Sä kuulat Lehtepottuu, taan kuulat Kuudas, Tsejarachai, Jyhke Eka, NRK Samradius.

kuku. Ja kun torra jyyjä kun nälkää, rässäneen aikku suot näin, välttäyttiin jouti luululululululululul. Luulen, että sä näin veli muhtelemaan, kahtsaa kahtsaa kulun.

Musta verta nähti järra mannelle jo munno salo pere. Duas jo komu kari loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko loilonko

Lo,

kolle nahku ruunudan. Käsi pahkan palkala halti luohka ja saje. Torskaissa rasha luhkai, varrassa nuukiessa liht. Kammas kaitti, kuoppar vista, luksa kuului, fas kää suhaa.